O kiki halo tambula kya o adi Umakuni mauta se ya makweze metu